Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
1: Više detalja na www.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
4: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.
7: Birala sam, birala i konačno odabrala.
8: Opa, čestitam.
7: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
8: Znači, zadovoljna si.
7: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
9: Ide gas na max.
4: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
7: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
4: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
7: 061-344-707 i 061-729-456.
4: Uvoz i prodaja super automobila.
7: Auto Elegant.

0: smrti, gubitku. Opera Tri boje cvekle ipak slavi život. Ona pokazuje blistavu stranu tuge bez patetike i veliča život čak i u momentu kad ga smrt preuzima. Glumica Sara Seksan.
1: Ja mislim da smrt nije smrt bez slavlja života i da to naravno nije čin u kojem osoba prestaje da živi i u kojem njen život prestaje da se slavi. Mislim da ovo stvarno nije predstava o smrti, nego je stvarno neka glorifikacija života jedne majke, a i bilo koga ko se suočava s ovom katastrofom.
0: U takmičarskom programu večeras će biti odigrana predstava Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Tragična dešavanja 90. godina prošlog vijeka istorijski su okvir ove drame, koju je napisala Milena Marković, a režirao je Milan Nešković.
2: Tu priču pričamo iz vizure nekih mladih ljudi koji su rođeni mnogo posle tih događaja i koji nemaju ličnu ostrašćenost, nego samo istorijski kontekst i njihov odnos daje jednu distancu u odnosu na te događaje koji je dosta zdravorazumski 2025. godine i zato je i taj tekst Milene Marković izdržao ovako sud vremena. Sada pitanje je da li izdržao sud ljudskosti s obzirom da je to jedna jako ozbiljna i komplikovana tematika.
0: Prateći program večeras donosi promociju knjige Čehovi prostor Almira Bašovića.

Dragi naši, pratili ste jutarnji dnevnik BiH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine, tačno je 7 sati i 25 minuta.

0: Stanje na putevima. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Čuli smo kakvo je to stanje na BiH putevima. 8 sati i 42 minut. Nastavljamo sa jutarnjim programom.

0: Šapata zvijezda. Šapata zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Šapate zvijezda na talasima glasa Drine. 9 sati i drugi minuta mi započinjemo sa ovnovima. Nedostaje vam nečije prisustvo ili emotivni posticaj, suviše ste zaokupljeni raznim temama koji vas udaljavaju od voljene osobe. Važno je da se dobro organizujete i da poštujete poslovni dogovor u predviđenom roku. Potrebno je da ostvarite i psihološku ravnotežu. Bikovi, neko vas uzbuđuje i privlači vašu pažnju više nego što ste spremni da priznate, djelujete veoma tajanstveno. Sa par dobrih poteza možete da učinite više nego vaši saradnici, možete da ostvarite svoje namjere i na različitim stranama. Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Dragi blizanci, važno je da se pripremite za romantičan susret, neko vas postiče na pozitivno raspoloženje. Ponekad postoji razlika u poslovnim interesima, nemojte dozvoliti da vam neko nameće inferioran položaj. Nema razloga za zabrinutost, samo se opustite. Rakovi, neko određuje pravila ponašanja, vama preostaje da se pomirite sa zadatom ulogom, to vam se baš i ne dopada. Što se tiče posla za rakove, ne budite nadmeni ili rasipni u susretu sa saradnicima, zadovoljite se i prosječnim rezultatima. Izbjegavajte stresne situacije, ali i naporne obaveze.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant. Preporučujemo svima.
7: Učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Reklame. Tela singla se drine. 9:36. U Sabni trenutno 23 stepena. U Kalesi Tuzli 20, u Zvorniku 19.

Čuli smo prvi predlog za danas. Nino Rešić i Usne vrele kao žar. Idemo dalje, drugi predlog je Ivan Kukolj Kuki i Koraci.

Televizija Glas Vrine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: postoje trenuci koji nas spajaju. Trenuci kad dišemo zajedno. Zajedno uz Majeve, zajedno uz Bosnu i Hercegovinu.
1: Junak Bosne, Jovo Lukiće!
0: Radio televizija Glas Drine.
2: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.

Glas za prijedlog broj 1, pozdrav za vas, sve uposleni u Glasu Drine, slušaoce Glasa Drine, moji najmilije, posebna čestitka unuku Almiru za rođendan. A ovo je Žaklina Ilić i rođendanska.

programa iz studija Glas 3 nastavljamo dalje uz željeteku. Emitujemo dakle vaše muzičke želje i čestitke. Pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
3: Okay.
5: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
5: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
5: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operio, suši, nek miriše u duši.
5: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Sve počinje od pogleda.
7: Pogledom ću te uvijek pratiti.
6: Odgovore kristalno jasno vidiš.
7: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
6: Hvala optici Husejnović Kalesija.
8: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
6: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
8: Baterije za slušne aparate.
6: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
8: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
6: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
9: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
6: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
10: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
6: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
10: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
6: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
0: Reklame.

Nervozni poštar i Jugo Jugo. Nadamo se, kaže, da nam ova neće trebati. 14 sati i 40 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada, 3 sloja, 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
1: Na talasima ste radija Glas Drine. 14 sati i 48 minuta u toku. Mećava i vodit ću te do mjeseca. Pjesmu slušamo, poželjima ide.
2: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.

0: postoje trenuci koji nas spajaju. Trenuci kad dišemo zajedno. Zajedno uz Zmajeve, zajedno uz Bosnu i Hercegovinu.
1: Junak Bosne, Jovo Lukiće!
0: Radio televizija Glas Drine. Reklame.
2: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild će

0: Bosanska Sehara.
1: Sve to ima svoje. Fraza se kaže kada se hoće potvrditi da sve ima svoje uzroke i razloge zašto je nešto upravo tako kako jeste.
0: Bosanska Sehara.
1: Sve ima svoje godine. Izreka se kaže kada je mlad može sve, a kad ostari čovjek nije ni za što.
0: Bosanska Sehara.
1: Sve ima svoje granice. Poslovica se kaže kada ko pretjera sa svojim nemoralnim postupcima i kada treba učiniti nešto da ta osoba prekine sa tim.
0: Bosanska Sehara.

0: U poruci stoji poželji babinog unuka.
1: Videla sam
0: Samanta u nastavku, ovu pjesmu nemamo.
1: Predoč.
0: Evo nešto drugo, ja se nadam da odgovara. Veliki pozdrav, uživajte.

Nastavljamo dalje i sa željotekom u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HT, Ronet i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cena jedne SMS poruke je Marko i 20 plus PDV.

dalje poruka kaže: Ajla, poljubac tebi, Sunčici, Adeli, Dragoj, za Maribor, Emi i Snajki, sretno da bude do kuće, pozdrav Seki, mami Dževadu, Okicama i za Beč, kao i rodicama. Ovo je Peđa Medenica u nastavku i ne ljuti se. Ja sam...

I za sam kraj našeg druženja danas Halid Bešlić i Grmisjeva. Pjesmu slušamo Poželi Medine. Ja vas pozdravljam, uživajte i dalje u Talasu Radija Glas Trine. Mi se družimo ponovno u petak. Jutarnji program od 7 sati i 30 minuta.

24 sata samo od dobre muzike. U službi vašeg raspoloženja. Vaš radio Glas

0: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
3: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
4: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.

0: Iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
2: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
1: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
2: promjena zupčastog remenja,
1: ispitivanje kočnice i kočionog sistema,
2: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
1: promjena ulja i svih filtera,
2: autodijagnostika.
1: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
2: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
1: DOO Čele Company, Miljanovci, Kalesija.